0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

see it.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM. Šimtas keturi ir trys.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Reklama.

0: šypsenos padeda sveikti. Tad nepalikite jos namuose.
1: Metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, aš esu Timūras Augucevičius. Kviečiu įsijungti ryto laidą Labas Vilniau. Kiekvieną darbo dieną, nuo 7 iki 11 valandos ryto, jūsų laukia gera muzika, aktuali sostinės bei Vilniaus rajono informacija, o nuo 9 valandos įkvepiantis pokalbiai su vertingais pašnekovais. Kiekvieną rytą, nuo 7 valandos, kviečiu prasmingai leisti laiką kartu.

0: vykti reguliarios nemokamos fizinio aktyvumo veiklos, nerečiau kaip 2 kartus per savaitę. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 15 dienos.
1: Diena. Palangos koncertų salė. Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Reklama.
8: Vilnius FM.

0: Na, o dabar trumpai norėčiau pristatyti mūsų naująjį kolegą, kuris ateis pas mus atlikti praktikos. Tai Lukas Eigelis, ar teisingai ištariau pavardę, Lukai?
1: Taip, smagu, kad aš ką tik iš jūsų sužinojau, kad praktiką gavau, man atrodo, nes mes dar nekalbėjom, bet gerai, įdarbino mane, puiku, džiaugiuosi.
0: Taip, ir dar be abejo norėčiau pasveikinti ir su gimtadieniu, čia vėlgi išdavė, kad šiandieną tavo ir gimtadienis yra, tai puikiai dovana turbūt, ar ne?
1: Taip, tikrai taip, ačiū jums.
0: Tai trumpai papasako, kodėl pasirinkai praktiką atlikti būtent Vilnius FM radijoje?
1: Aš per savo 24 apsisukimus aplink saulę baigiau tiek politikos mokslus, dabar pradėsiu studijuoti žurnalistikos magistrą ir visą laiką kaip viena iš foninių temų, kurio vijo mane ir per mokyklos ir universitetinius laikus, buvo žiniasklaida. Tai buvo tokia plačiaja prasme komunikacija. Ką mes pasirenkame komunikuoti, kaip mes pasirenkame kalbėti, ko mes klausome, kuo mes pasitikime. Dėl to radijas kaip tokia forma, kuriai daug metų per daug įvairių technologinių pokyčių buvo žadėta mirtis, o ji vis dar išliko. O ją pakeis televizija, ne, o televizija gal pakeis internetas. Ir vis radijas išliko kaip tokia ganėtinai intimi vieta, taip pat tyloje, šitų garso nepraleidžiančių sienų aplinkoje pažinti vienas kitą. Man atrodo labai įdomu pažiūrėti, kaip mes klausome vienas kito, kaip mes kalbame radijoje, kaip dirba radio redakcijos. Vilnius FM tokia nauja, startuoliška radio stotis, turinti labai gražią misiją kurti kokybišką turinį lokalų, svarbu ir reikšmingą kiekvienam vilniečiai. Dėl to man pasirodė įdomu pasižiūrėti, kaip veikia šita komanda, kaip veikia šita platforma ir be abejo susipažinti su tokiais žmonėmis kaip, pavyzdžiui, jūs.
0: Tai susipažinsime, be abejo, turėsime šiek tiek laiko, tai o kokie lūkesčiai, ko tikiesi iš praktikos ir ką pats ketini duoti, galbūt turi minčių kažkokių?
1: Šios praktikos metu aš daugiausiai dirbsiu su radijos stoties komunikacija, tai padėsiu Augustai, kuri ir dabar kuruoja šios radijos stoties komunikaciją, sekti socialinius tinklus, užtikrinti, kad kuo daugiau vilniečių sužinotų apie Vilnius FM kaip galimybę ir vietą sužinoti jiems naudingą informaciją apie tai, kas vyksta jų mieste, o gal netgi ir pažinti žmonės ar istorijas, apie kurias net nesusimąsta, kad jos gali jiems būti įdomios. Aš sieksiu, kad šios kokybiškos ir puikiai dirbančios komandos darbai būtų išgirsti kaip manoma didesnio kiekio vilniečių, o kaip tai atrodys praktikai ir kaip aš galiu būti naudingas, aš nebejoju, kad dar turėsiu progos išsiaiškinti. Atsiprašau, kad neturiu detalesnio atsakymo, aš šiame pastate esu 50 minučių. Aš nebejoju, kad dar bus laiko man išsiaiškinti, ką čia vykti geriau.
0: Ar buvo kažkokių tai minčių, kaip būtų galima patobulinti programą, galbūt kažkokių pasiūlymų irgi atnešiai mūsų vadovams?
1: Aš esu šios radijos stoties klausytojas, aš kada tenka rašyti kokius nors ilgesnius dokumentus arba skaityti kažkokius tekstus, vis turiu fone, daug klausausi muzikos, aš nebejoju, kad aš grojarašį turėsiu pasiūlymų, aš sakiau jau kolegų vidijui, kad man patinka kažkur 80% muzikos, kurią šitą stotis leidžia, tai manau, kad likusi 20 mes irgi galime ištaisyti ir jį taip pat įterpti. Aš kaip politikos mokslininkas, na, pradedantysis toks mėgėjas, negaliu nepabandyti vėl papičinti ir traukti į pasiūlymų dėžutę didesnio dėmesio mūsų savivaldos politiniam gyvenimui. Visgi savivaldos pažiūrinkimai ir tie būtų labai įdomu, kaip tokia unikali medija kaip Vilnius FM, kuri konkrečiai orientuojasi Vilniaus miestiečių gyvenimą, kaip mes galime suteikti daugiau informacijos vilniečiam ir vilnietam apie tai, ką jie turėtų pasirinkti tiek savivaldos rinkimuose, tiek už merus, tiek už narių sąrašus. Kas ten galėtų gražus būti nutikti per artimiausius 4 mūsų fantastiško miesto gyvenimo metus. Bet taip pat neabejoju, kad yra ir nemažai auditorijų, kurios gal ir iš tikrųjų turėtų ką pasakyti mūsų radio eteryje. Mes turėtume daugiau kalbėti apie aplinkosaugą, mes turėtume daugiau kalbėti apie gyvūnų teisės ir kitokios svarbias iššūkės problemas ir netgi galimybės mūsų miestui. Tai nebijoju, kad įvairios temos gali būti nagrinėjamos ir nebijoju, kad per mano mėnesius praktikos čia jos ir bus nagrinėjamos.
0: Kągi, sėkmės ir tikimės naujų vėjų.
1: Ačiū Jums.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Šiemet Lietuvos automagistralėse ir kitose magistraliniuose keliuose vyksta vieni didžiausių remonto darbų per pastaruosius metus. Bendrovė Via Lietuva skelbia, kad vien automagistralėse Vilnius Kaunas Klaipėda ir Vilnius Panevėžys darbai vykdomi daugiau kaip 105 km ruožuose. Iki metų pabaigos šiose magistralėse planuojama sutvarkyti daugiau kaip 64 km kelių bei 12 tiltų ir viadukų. Intensyviausiai dirbama magistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda, o rugpjūčio pabaigoje matyta pradėti dar 16 km ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Darbai vyksta ir keliuose Panevėžys, Aristava, Sitkūnai bei Šiauliai, Palanga. Iš viso šiemet numatoma sutvarkyti apie 100 km magistralinių kelių. Vairuotojai įspėjami dėl laikinų eismo ribojimų ir raginami keliones planuoti iš anksto. Ateinančią naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, daug kur rūkas, bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajono trumpi lietus, kai kur perkūnija, bus 18-23 laipsniai. Vilniuje naktį bus 11, dieną 19 laipsnių šilumos.

Muzyka z rytmu. Beveik 80% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, tačiau penktadalis už jį vis dar moka paskolą, rodo nekilnojamojo turto bendrovės Ilko užsakymų atlikta apklausa. Būstą nuomojasi 9% gyventojų, o 6% gyvena su artimaisiais. Tyrimas atskleidė, kad nuoma nebūtinai kainuoja mažiau nei paskolos įmoka. Daugiau kaip 300 eurų per mėnesį būstui skiria 72% nuomininkų ir 58% paskolą turinčių gyventojų. Tuo metu daugiau kaip 500 eurų per mėnesį mokančiųjų dalis abiejose grupėse beveik nesiskiria. Nekilnojamojo turto ekspertų teigimu, norintiems įsigyti nuosavą būstą didesnė kliūtimi dažnai tampa ne mėnesio paskolos įmoka, o pradinio įnašo sukaupimas. Vaiko auginimas iki pilnametystės Lietuvoje gali kainuoti nuo maždaug 89 iki 111 tūkstančių eurų, rodo Big Bank skaičiavimai. Daugiausia išlaidų patiria sostinėje gyvenančios šeimos. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais jos išleidžia apie 5 tūkstančius eurų per metus, o paauglystėje suma išauga iki maždaug 7,5 tūkstančio. Didelė šeimos biudžeto dalį sudaro ne tik maistas ar drabužiai, bet ir didesnio būsto poreikis, ugdymas, būreliai bei laisvalaikis. Antrojo vaiko auginimas atsieina maždaug 16% mažiau, nes galima panaudoti dalį jau turimų daiktų.

0: Sveiki, aš esu Timūras Augucevičius. Kviečiu įsijungti ryto laidą Labas Vilniau. Kiekvieną darbo dieną, nuo 7 iki 11 valandos ryto, jūsų laukia gera muzika, aktuali sostinės bei Vilniaus rajono informacija, o nuo 9 valandos įkvepiantis pokalbiai su vertingais pašnekovais. Kiekvieną rytą, nuo 7 valandos, kviečiu prasmingai leisti laiką kartu.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.

ρυθμού. Vilniečiai kviečiami prisidėti, kuriant atnaujintą Valakampių pirmojo paplūdimio viziją. Rūpjūčio 29 dieną čia vyks kūrybinės dirbtuvės, kuriuose gyventojai kartu su projekto rengėjais aptars būsimas paplūdimio funkcijas, infrastruktūrą, šeimų, sporto ir ramaus poilsio zonas bei gamtinės aplinkos išsaugojimą. Šią vasarą atlikta apklausa parodė, kad vilniečiai palaiko nuosaikų teritorijos atnaujinimą ir nori išsaugoti Valakampių gamtiškumą. Dirbtuvėse surinkti pasiūlymai bus naudojami rengiant paplūdimio atnaujinimo koncepciją. Renginys prasidės 11 valandą pievoje prie gelbėtojų namelio, dirbtuves ves kuratoriai ir menininkė Julija Janus. Vilniečiams ir miesto svečiams vėl atveriama verslo centro Flow stogo terasa, iš kurios galima nemokamai grožėtis Vilniaus panorama. Lvivo gatvėje esančio pastato 16-ame aukšte įrengta beveik 500 kvadratinių metrų terasa, lankytojus priima darbo dienomis nuo 9 iki 20 valandos. Joje įrengtos poilsio erdvės, gausų želdinių ir nauja fotoinstaliacija. Terasa visuomeniai buvo atverta ir prieš 2 metus, o organizatorių teigimu galimybė pažvelgti kai sostiniai šios vietos sulaukia didelio susidomėjimo. Nemokamai apsilankyti terasoje bus galima iki rugsėjo 18 dienos, išskyrus kelias dienas, kai dėl renginių jos darbo laikas bus trumpesnis.

Vilniaus ritmu. Vilniuje rengiamas atnaujinti aikštę prie naujosios Vilniaus kultūros centro, paskeltas rangos darbų konkursas. Maždaug hektaro teritorija planuojama pertvarkyti į kasdieniam bendruomenės gyvenimui renginiams pritaikytą viešąją erdvę. Čia numatytas trijų lygių amfiteatras, fontanas, lietaus sodas, atvira stoginė, nauji pėsčiųjų takai ir poilsio vietos, o aikštė bus pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Projekte žadama išsaugoti didžiąją dalį esamų medžių, šalinant tik invazinius ir prastos būklės. Atnaujinimo darbus ketinama baigti 2027 metų rugsėjį. Vilniuje rugpjūčio 23-ąją bus minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Vidurdienį vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami susirinkti prie Baltijos kelių skirto koplytstulpio šalia Šeškinės poliklinikos. Minėjimas šiemet vyks atnaujintame skvere. Čia įrengti nauji takai, laipteliai ir soliukai, sutvarkyta aikštelė prie koplytstulpio, pasodinta naujų augalų. Renginio metu skambės Šeškinės bendruomenės ansamblio dainos, vyks

aitvarų dirbtuvės ir apyrankių vėrimas. Koplytstulpis žymi vietą, per kurią 1989 rugpjūčio 23-ąją driekėsi Baltijos kelias, maždaug 6 km gyvojų žmonių grandinė sujungusi Lietuvą, Latviją ir Estiją.

0: I love, of the things I hate, of the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are...
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
4: Dėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
1: Reklama.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: 2007 dujų metų muzikos hitas.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: do, look what you just made me do.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: 2018 metų muzikos hitas.